Inggir udah nih pan sejak kemampadega sarang salam inggir karing temu sawitre ribuas kemarga yang puja trisan ye jantung hati sampun metilar ye sane kari gabungan sampun makwe juga sane masuk lewat WA ye dibuka lagi mak wayan lastri ring belayu penapi gatre ga aci ring guang yan seno ring banyar mas bedulu ke sarangin ketut Mariana, ya, yang Darmo Sabah, ngelantur wenten male, Madi, Rumiarto, yang pegok sesetan, ya, juga sampun bergabung nyarangin titiang, wenten male, durus, rasa nirguna.